ade ne pese ba bibi na si kwae. Send me a number, person me bam on chain, and yaba kunyani mienu ne impress aso. Na su se tai ya diya, esi mi kwai. Ewari ni se tai akwansi diye biyan fri wa. Ewari ni se tai akwansi diye biyan fri wa kwemo. Obu nsam ni ame biyan wa yenu wa kwemo. Ewari ni fri wa. Ewari mrena se. Ewari mrena se.

your wojidie no kajidie kasa ese kajidie die ya kasa ma benipa nyina so awie ya ba no o sa afi na masha